ano pe ye di ani monya ma twedi amponya nkropo ye waji e free boni waji e free amani mu waji e free atitie mu baby awo bi awa join me ano pe nyankoponjra bidini osofu Jeremiah Sunday morning we are giving